na che se de amanfo okan yina ne se wa hwa enche se akwanya no eba se eye FA president is DBA no onsu urem na wa kohre se de ne oba betimi akoyi eri ama wo de a na se onsu wa e krado se sa DBA no so ebe ka wa bubu ana se ebe to wa bubu ano a wa ye yire de ana se wa e krado se ubetimi etu sa na moro ama bibia etimi akoso e no e na brantie

Asempa 94.7 FM su eni bebi ya wabia ya mamu nina mwa joni ya na mwa semua kwa ba. Asempe ti ya kasi ya buwa ya chosu tieti ya sekwa kuo kwa on. Ene bra susi simedu ya santem. Ya de bra wa sabredi ya mwenye jadise wote woke ya mupa. Ya waponi ya wuko fie dube nyada je. Na wabe tie gana asma uduwa eche guo. Na ensemne diya doso. Na diya ya poni huni diya bedi makutini bia nise. Gwomwa dwa minasi ya wogwomwa ismensi fifi mantemo. Antoinette Boache wasini kunu ya wanya fish ya dia nine and nine. Ne baba ya so washadin ni denye. Na wadina nuko tu mune kaki tuwa binkwa disumi ye miyane hwene ekono. E chilemua wangu bianso ya de bremo. Ghana Grid Company Limited ya Gridco. Ebano Ghana huwadinye mwinsebo mune manejiye. Technical aspect nene. Wabu diabetu just high tension po. Ase, ya nkurafuati ya wamu dija wafufuo. Enye niye mense mfatano. Monsoni huo tom. Enye seja, ejano metiti ya gubusuano. Mamba mba wanum esubuo. Yebe kwa parlamenti. Yewe Alexander Fenyo Makin. Eni sami jamfisi kaa omu chini teyi. Sami jamfisi na kao wasi Alexander Fenyo Makin besinadi sika. Ena wa manuwa, ene ne wadi shere dumni ya dayin. E gude ni masise gold board fuwa koton. Godu ya chas wa mabwa honka. E tu don kumani chile se. Alexander Fenyo Makin sampa pasu wa bejisika. E wa sabi jamfi wa duwa mapwezi fuwa ncheno. E ye tia wa. E binu mkawe ni muho. E na mete e bro. Jwani me. E wa yen social media platform ni jina so. Say X. Say Instagram, Facebook, YouTube. E ye at Asempa 94.7 FM Live. Fa kume iti biya tu ho. Na mi siya bo tre enki nkain enfa mao. E ne. Mi nimi producer kwa Brensia. E na de bre wa. Bengazi nso. E chi ya tumu e wo Facebook. Ye frebi ya kosye je wa. High tension je bre. Na mi nchile nse mi nimi.

jene ya di eni nene so nansu o huna di awa nshe wobi ote ta aso sha di awa umunu ninyi nande fra jen jene ushi ame nifuwa nina ni tawa nim nansu o huwa nchi awa emane nye wa humete emane nye o ngwa eni kwa si ya di eti eti ya wako ajune ni ade vya adie ajuna ye ni adajie no intumi huna die intumi nkaya asem